0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Окуляры для плавання – гэта важны аксесуар для аматараў воднага адпачынку і прафесійных спартсменаў. Яны патрэбны не толькі для камфортнага плавання, але і для таго, каб абараняць нашы вочы. Але хто і калі прыдумаў гэтыя акуляры? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Першыя прататыпы акуляраў для плавання з'явіліся ў 14 стагоддзі ў Персіі. Тады іх выраблялі з чарапашных панцыраў, тонка шліфавалі да паўпразрыстага стану і замацоўвалі пры дапамозе скураных рамянёў. Але найважнейшая падзея адбылася ў пачатку 30-х гадоў. Амерыканец Гай Гілпатрык, вялікі аматар падводнага плавання, прыстасаваў для нырання акуляры лётчыкаў. Ён зрабіў іх воданепранікальнымі з дапамогай аконнага герметыка. Акуляры як спартыўны аксесуар пачалі з'яўляцца ў 50-х гадах. Яны былі небяспечнымі, бо лінзы рабіліся са звычайнага шкла. Таму была высокая верагоднасць разбіць шкло і параніць вока. Але, нягледзячы на гэта, у трэніровачным працэсе іх выкарыстоўвалі. Тады акуляры ўяўлялі сабой два пластыкавых круга, якія былі злучаны гумкай. Яны балюча ўразаліся ў скуру і часта зляталі падчас старту.
0: Мода на мове.
1: Паколькі плаваць без акуляраў нязручна, асноўныя вытворцы спартыўнага інвентара для плавання не засталіся ў баку ад праблемы спартсменаў. І ў 1972 годзе запусцілі прамысловую вытворчасць акуляраў з бяспечных матэрыялаў. Вынікам стаў дазвол Міжнароднага алімпійскага камітэта спаборнічаць у акулярах на алімпійскіх гульнях 1972 года ў Монреалі. Пазней вытворцы пачалі ствараць разнастайныя віды акуляраў з рэгуляванымі папружкамі і рознымі формамі лінзаў. Правільны выбар забяспечвае не толькі камфортныя заняткі, але і абарону вачэй ад солі і вады з хлоркай. Ну а зараз можна лёгка знайсці акуляры на любы густ і колер, якія пры гэтым будуць выглядаць на вас яшчэ і стыльна. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Спадніца аловак – гэта спадніца прамога або завужанага падолу, якая абцягвае сцягна. Класічная даўжыня спадніцы аловка да калена або крыху ніжэй. Сёння гэтая мадэль – неад'емная частка неверагодна грацыёзнага вобразу. Але хто ж прыдумаў такі фасон? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Прататып спадніцы аловка зарадзіўся яшчэ ў 1908 годзе. Амерыканка місіс Эдыт Харт Берт стала першай жанчынай-пасажырам, якая паднялася ў паветра на самалёце. У тыя часы самалёты вельмі адрозніваліся ад сучасных авіялайнераў. Пасажыры не знаходзіліся ў асобнай кабіне. І каб модная для таго часу пышная спадніца не паднімалася падчас палёту і не затрымлівалася ў механізмах, Берт прыдумала проста перавязаць яе ніжэй каленяў вяроўкай. Гэтая падзея ўвайшла ў гісторыю не толькі як першы палёт жанчыны, але і як пачатак развіцця новага напрамку ў жаночай модзе. Папулярны ў той час французскі дызайнер Поль Пуаре ўбачыў у гэтым ідэю стварэння фасону жаночай спадніцы. Ён назваў яе «Hobble skirt», што ў перакладзе азначае «кульгавая спадніца». Хадзіць у ёй было не вельмі зручна, яна сковывала, прымушала жанчын рухацца хуткімі, кароткімі крокамі. І ў выніку ў газетах і часопісах выходзілі сатырычныя ілюстрацыі, якія высмейвалі жаданне жанчын выглядаць прыгожа, нягледзячы на тое, што гэта некамфортна.
0: Мода на мове.
1: У 1940 годзе французскі мадэльер Крыстіан Дыёр стварыў першую кароткую правакацыйную спадніцу аловак, якая эфектна падкрэслівала жаночыя формы, абцягвала фігуру і стала даступнай большасці жанчын. Гэта быў рэвалюцыйны паварот у індустрыі моды. Дарэчы, той факт, што спадніца аловак у прамым сэнсе змяняе хаду сваёй уладальніцы, зрабіў з гэтага прадмета гардэроба сімвал сексуальнай прывабнасці, а пазней візітную картку ў моцных жанчын. З тых часоў гэтая мадэль не губляе сваёй актуальнасці і прысутнічае ў гардэробах модніц. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове. Весенняя коллекция с Владом Марченко.
2: На 14 месте сегодня американская певица Сабрина Карпентер с треком «House Tour 285». Недавно у солистки был сабриновский уикенд. Певица его описала как праздник среди удивительных гениальных личностей, с которыми ей удалось его провести. Поблагодарила за то, что пришли гости и под палящим солнцем подпевали каждому слову. Послушаем ее трек.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Лаўкі ў выглядзе акуляраў альбо кавалка сыру і нават маланкі. Гэта не фантазія. На іх сапраўды можна пасядзець. Калі хочаце даведацца, наколькі яны зручныя, прыязджайце ў гомельскі парк фестывальны. Жыхары ды госці Гомеля любяць парк за дзве незвычайныя алеі. На першай знаходзяцца арыгінальныя лаўкі. Іх праекты стварылі навучэнцы ўстаноў, дзе рыхтуюць архітэктараў і дызайнераў. Больш рамантычная алея парка прысвечана закаханым. Тут яны могуць не толькі пасядзець у цішыні, але і павесіць замкі шчасця са сваімі імёнамі на дрэва кахання. Акрамя таго, менавіта тут адкрыўся першы ў Гомелі вяровачны гарадок. Для яго наведвальнікаў падрыхтавана два маршруты. Наконт іх бяспечнасці не трэба клапаціцца. За ўсім сочыць інструктар, а вяровачная канструкцыя абсталявана бесперапыннай страхоўкай. Амаль усе сцяжынкі парка вядуць да яго кампазіцыйнага цэнтра. Тут узвышаецца курган славы. Яго стварылі ў 1967 у гонар 50-годдзя савецкай улады. Курган увекавечыў памяць воінаў чырвонаармейцаў і партызанаў, якія загінулі за нашу свабоду. Насып зроблены з незвычайнай зямлі. Яе сабралі з месцаў, дзе ў ваенныя гады праходзілі буйныя бітвы. Побач з курганам гарыць вечны агонь.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Наступным пунктам нашага падарожжа стане храм святога Архангела Міхаіла. Зялёны дах зліваецца з навакольнай расліннасцю і візуальна амалоджвае царкву. Але нямногія ведаюць пра яе доўгі і цяжкі лёс. Гісторыя пачынаецца з сярэдзіны 18 стагоддзя. Спачатку храм размяшчаўся ў вёсцы Вылева Добружскага раёна. Час не пашкадаваў царкву, таму ў 1909 пабудавалі новую. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС жыхароў вёскі выселілі. Не з'ехаў толькі святар, які не мог пакінуць храм. Пазней царкву вырашылі перанесці, і ў 2006 годзе яна адкрылася ў парку фестывальнай. Дзіўна, але ўзровень радыяцыі ў будынку быў у норме. Храм мае цікавую асаблівасць. Пры ім працуе міні-заапарк, які насяляюць сабакі, трусы, чарапахі, мноства птушак. У жывым кутку прытулак знайшла нават казуля. Недалёка ад жывёлаў шуміць прыгожы маленькі вадаспад. Гэта сапраўды куток, дзе можна не толькі памаліцца, але і адарвацца ад паўсядзённых турбот ды хваляванняў ці проста правесці час у яднанні з прыродай. Дабрацца да гэтага месца адпачынку вельмі лёгка. Ад вакзала да прыпынку парк фестывальны часта ходзіць маршрутнае таксі нумар 16 і 21, тралейбус нумар 19, радзей 21 аўтобус. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля мікрафона Алена Лясун. Паехалі. Вакзал – гэта візітная картка кожнага горада. Асаблівая атмасфера ды шум цягнікоў даволі часта асацыіруюцца з найлепшымі ўспамінамі. Гэта месца для сустрэч і развітанняў. Сёння гаворка пойдзе аб браме горада Гомеля, чыгуначным вакзале. Каля 140 гадоў таму ўпершыню быў пракладзены чыгуначны шлях праз Гомель. Трэба прызнаць, што сваім развіццём Гомель часткова абавязаны менавіта чыгунцы. Дзякуючы яе ўзнікненню ў горадзе з'явіліся першыя прафесійныя навучальныя установы і першыя шматпавярховыя будынкі. Адкрываліся бальніцы і бібліятэкі, а на вуліцах з'явілася электрычнае асвятленне. Лебава-Роменская ды Палеская чыгункі прайшлі праз Гомель у 1870-80-е гады. З таго часу горад і стаў пераўтварацца ў буйны прамыслова-транспартны вузел. Вакзал Лебава-Роменскай чыгункі быў узведзены ў 1890-х гадах. Сіметрычны па кампазіцыі будынак быў дэкарыраваны элементамі барока ды рэнесансу.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Гомельскі вакзал, як і многія іншыя, перажыў розныя часы. За гады свайго існавання ён тройчы падвяргаўся разбурэнню. Пасля Вялікай айчыннай вайны ў 1946 годзе была праведзена яго рэканструкцыя. Цяперашні вакзал, які разлічаны на 700 чалавек, фактычна быў пабудаваны на месцы былога аднапавярховага будынка, а ў 1949 годзе была ўзведзена пабудова для пасажыраў прыгарадных ліній. Сёння чыгуначны вакзал – гэта сучасны комплекс з утульным інтэр'ерам. Дарэчы, каля падземнага пераходу звярніце ўвагу на помнік вандроўніку. Ён сядзіць на сакваяжы, на якім выгравіраваныя гарады, у якіх ён паспеў пабываць. Мала хто ведае, што на спіне ў вандроўніка выведзены анёл, да якога можна дакрануцца і загадаць жаданне. Ну а я жадаю вам добрых вандровак і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Лабутены – назва туфляў з чырвонай падэшвай, якія былі створаны французскім мадэльерам Крыстіянам Лабутэнам. Як хлопчык са звычайнай сям'і ператварыўся ў легендарнага дызайнера абутку і падарыў свету знакамітыя лабутэны, раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Яшчэ зусім юны Крыстіян Лабутэн у 12 гадоў наведаў Парыжскі музей, уваход у які дазваляўся толькі без абутку, дзе вісеў знак з перакрэсленай выявай туфлі на шпільцы ў чырвоным крузе. Гэты інфармацыйны знак вельмі запаў хлопчыку ў душу, бо тады жанчыны амаль не хадзілі на абцасах. Ён усюды насіў з сабой нататнік, у якім маляваў туфлі, і захапленне дасягнула такіх маштабаў, што ён закінуў вучобу. Пазней Крыстіян уладкаваўся стажёрам у кабарэ, дзе дапамагаў танцоркам з гарнітурамі перад выхадам на сцэну. Потым працаваў з вядомымі французскімі мадэльерамі Шарлем Журданам, а таксама Ражэ Біўе. Ён набіраўся вопыту і паступова пачаў атрымліваць запрашэнні ад дома моды Шанель і Ів Сен-Лоран.
0: Мода на мове.
1: Чаму ж падэшва ў лабутэнаў чырвоная? Аднойчы Крыстіян круціў у руках чарговую пару лодачак, а ў гэты час яго памочніца фарбавала ногці чырвоным лакам. Крыстіян падумаў, а чаму не пафарбаваць гэтым лакам чорную падэшву? Зрабіўшы гэта, ён адразу зразумеў, што наперадзе яго чакае поспех. Свой першы магазін Крыстіян Лабутэн адкрыў у 91-м годзе, калі яму было 28 гадоў. Ужо ў першы год існавання крамы мадэльер прадаў 200 пар свайго фірменага абутку. Цяпер ужо легендарныя туфлі з лакіраванай чырвонай падэшвай на высачэзнай шпільцы сталі яго візітнай карткай. А вось за зручнасцю Лабутэн ніколі не гнаўся. Яго задачай было стварыць прадмет мастацтва. Ён прадае не проста туфлі, ён прадае упэўненасць у сабе, сексуальнасць і поспех. Гэта і прымушае многіх дзяўчат купляць лабутэны. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Боди – такая ж універсальная рэч у жаночым гардэробе, як белая футболка або сінія джинсы. З боди можна лёгка стварыць мноства вобразаў – элегантных, паўсядзённых і нават спартыўных. Падрабязней аб тым, хто ж прыдумаў гэты прадмет гардэроба у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Гісторыя боді бярэ свой пачатак з мастацкай гімнастыкі, і з'явілася яно ў 20-м стагоддзі ў Францыі. Першы боді называўся леатард. Ён быў зусім без зашпілек, што рабіла яго нязручным для паўсядзённага выкарыстання. А прыдумаў яго вядомы французскі гімнаст Жуль Леатард. Яму прыйшла ідэя аб'яднаць майку і трусы спецыяльна для заняткаў гімнастыкай. У 80-х амерыканскі дызайнер Донна Каран унесла невялікую змену. Яна ўшыла зашпількі ў ніжняй частцы боді. Пакуль гэта было ўсё яшчэ спартыўнае адзенне, якое стала вельмі папулярным у жанчын, якія займаліся аэробікай. Звычайна для яго пашыву выкарыстоўвалася шчыльная эластычная тканіна, якая лёгка цягнулася і не абмяжоўвала рух падчас заняткаў. У яркіх ласінах і бодзе жаночае цела выглядала падцягнутым і прыгожым.
0: Мода на мове.
1: Пазней дызайнеры разглядзелі новыя ідэі і неўзабаве прапанавалі жанчынам велізарную колькасць варыянтаў бодзе розных фактур і прызначэнняў: паўсядзённыя, спартыўныя, гарсэтныя, вячэрнія. Такое адзенне дазваляе жанчыне адчуваць сябе камфортна цэлы дзень і падыходзіць практычна пад любы ўбор. І напрыканцы не забывайце: мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.